0: Sissa.
1: Du lyssnar på, K103 Göteborgs studentradio. Och sitter du på K103.se.